0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 34 minuty po godzinie 11. Wita się Paweł Bobołowicz z Użhorodu na ukraińskim Zakarpaciu. Naszą audycję w Warszawie realizuje Adam Czerwaka, w Wilnie szefowa białoruskiej redakcji Radia Wnet Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry, witam słuchacze.
1: Przyznaję się, że wykorzystując chwilę opóźnienia, popatrzyłem na mapę pogodową i zobaczyłem, że Wilnie masz zaledwie 20 kilka stopni, co troszeczkę brzmi lepiej w porównaniu z falą upałów, która dotarła i do Polski, i oczywiście tutaj na Zakarpacie, gdzie mamy ponad 30, a chyba w najbliższych dwóch dniach nawet 36 stopni nam grozi.
2: No tak, pogoda dziś jest cudowna i poza tym mamy dziś dzień wolny, święto Joninies, mówiąc wprost, to święto przesilenia letniego. Cała Litwa, wydaje mi się, nie spała w nocy, rozpalana ogniska, śpiewana pieśnie, plecona więcy i wróżona. I dlatego dzisiaj mamy dzień wolny, aby wszyscy mogli się wyspać. Через час на відомості. Росія натиска на Білорусь, аби звеншила свій удіал війні пшетівка Україні, доносить Wall Street Journal. Поволоюнся на билих і обіцяних російських ораз європейських ужедніков. Ведлу газети «Жандання Москви» обіймує мензи іним використання територіум Білорусі до атаку в дронів на Україні ораз розширення лінії фронту. Альтернатива могла би бути неконвенціональна операція пшетівка панством сонсядів НАТО. Були офіцери російського вивяду, знайомці прибіг розмов між Росією та Білорусією, повідомив з Wall Street Journal, що Москва вивів репресія на Мінськ, грожанц оцінцем спарця фінансового, від якого залежить білоруський режим. Твердив, що більшість розмов відбувалися між Олександром Лукашенком, амбасадором Росії на Білорусі Борисом Гризловим. Речник Кремля Дмитрий Песков заповедил споткание Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Контакты отбендуся вкрутся, по информуемы о тем поведел. Песков выяснил, что Лукашенко не планует визиты в Москве, не спрецизовал однак месяца, а не даты споткания. Лукашенко вчера również вспомнил о сближающемся спотканию и заповедил длуша подруж службова. Російський комітет слідчих оголосив, що ідентифіковував особи, відповідальні за атак дронів на білоруський автобус в обводі Бранським в Росії. Видлук російської версії видажень, в атак мали бути замішані Роберт Провці, то доводця сил системи в беззалогових сил збройних України, Орес Олексій Іващенко, шеф головного зажонду вивяду Міністерства оборони України. Білорусь проводить власне слідство в тій справі, його усталення не зостави дотонт уявнене. Александру Балан, були застанця директора Молдавської служби інформації і безпеченства, який зостав переказаний на Білорусь в рамах виміни в'язнів, зостав позбавлений обивательства молдавського. Відповідний декрет підписала президент Молдавії Майя Санду 23 червня. Балан застав затриманий в Румунії в 25-му року в рамах спільної операції служб повідомчих Чех, Венгер і Румунії. Молдавський сон сказав го заочнє на півтори року в'язнів за уявнення таємниць панствових. Видлук матеріалу в справи Балан у 24-го року співпрацьовував з білоруським КГБ. В квітні застав екстрадований з Румунії до Молдавії, уласкавлено кілька днів пізні, а наступні переказаний Білорусі в рамах виміни в'язнів п'ять за п'ять. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі, а по відомостях, як завжди, в нашому програмі «Пісенка», тим разом буде «Пісенка», а для вона «Польського легкого».

0: informacje już, jak powiedziałam wcześniej w wiadomościach, że to spotkanie odbędzie się nie w Moskwie, bo Łukaszenka nie wyjeżdża do Moskwy, a gdzie i kiedy to spotkanie odbędzie, się odbędzie, nie wiadomo. Ультиматум Зеленського вигаше в п'ятницю, і в такому драматичному моменті для краю Лукашенко вчора на спотканні з прем'єром Білорусі оголосив, що вибереся в друга подорож службова і видав прем'єрові інструкції до тишонця організації жнів на Білорусі. А жніви розпочинися за місяць, в такому найліпшому разі. І ale tak więc nie do końca jasne, jak długo potrwa ta podróż Łukaszenki, podróż służbowa. I choć propaganda próbuje teraz powiedzieć, że podróż jest zaplanowana, wszystko wskazuje na coś przeciwnego, bo jutro w Mińsku rozpoczyna się forum regionów Białorusi i Rosji. Weźmą w nią udział російські губернатори, і очевидно, попросту та аудиторія російські губернатори сон дуже важні для Лукашенки, і моїм зданням його взяв в тому видаженню був евідентно запланований. А ще Білорусь обходить День Непідлеглості за тиждень. Розуміємо, що в тому році не буде паради військової, але, очевидно, якісь урочистості з таку поводу зустріли заплановані. І вінс маємо така ситуація, що оказується, що чоловік, який називає себе пшивуцем краю, після тих урочистості до Дня Непідлеглості на Білорусі не буде. Тут є особа, яка в 2020 році бігала з карабіном машиновим по Мінську і твердила, що поконала протести і врятувала край. А зараз той так званий бухатер білоруський планує другу подорож службово при першому сигналі загроження для своєї влади. Ну, очевидно, не виглядає так добре. А це так ще найцікавіше, що перед тим подружжям звернувся до мешканців обводу Хомельського, де власне знайдуємося те ретрансмітори, і просив їх, щоб ще не мертвіли, і так дословно повідомив: «Мамо, всичко, що незбендне, би хронить людність перед кожним агресором». Юж підкреслив Лукашенко вчора і по чим вирушив на візита, так, на той подорож службовий. Невідомо ще, чи Лукашенко опустив юж край, не появився десь, однак, публічно. Цель його місії również не є знана. Навіть де удасться теж не віми, як і краєсон на лісті тієї подорожі службової теж не віми. Віми, що ма сьогодні споткання з Путіним, і на ілі розумім, що жонт на чолі з прем'єром надаль буде таким, позостає таким головним на Білорусі, за головного на Білорусі. Ну і зараз чекаємо на децизію прем'єра Турчина, чи він може усуне ретрансмітори на Білорусі.
1: A jednocześnie dzisiaj Wall Street Journal publikuje artykuł, w którym stwierdzono, że Putin wywiera presję na Łukaszenkę, aby ten aktywnie uczestniczył w wojnie, a jak nie, to nie ma co liczyć na wsparcie finansowe Moskwy. Jak ważny jest czynnik finansowy dla Łukaszenki? Czy Putin rzeczywiście musi sięgać do jakiegoś takiego szantażu? Czy Łukaszenka próbuje się gdzieś tam wywinąć Moskwie z tego udziału i wsparcia w wojnie?
0: З того, що можна зрозуміти, що, очевидно, той чинник фінансовий є для Білорусі дуже важливим, тому що Білорусь залежить фінансово від Росії. Але

0: Gdyby Moskwa mogła Łukaszenka po prostu kupić, to z pewnością zrobiłaby to wcześniej. Ale teraz już widać, że Łukaszenka przez długi czas stawia opór i nie chce angażować się w wojnę rosyjską. Moskwa nawet zrobiła takie prowokacje, w której zginęła już jedna osoba z paszportem białoruskim. Chodziła tak na autobus przewożący białoruskie dzieci. Młodzi sportowcy jechali na wakacje nad Morze Czarne do rosyjskiego Gielendżyku i nagle dron zaatakował autobus w obwodzie Brańskim, to na terytorium Rosji. W rezultacie 6 dzieci zostało rannych, towarzysząca im kobieta zginęła. I ta historia natychmiast została tak podchwycona przez rosyjskie media, przez rosyjską propagandę. Nawet Путін виповідав ся на цей темат, скоментував інцидент з дроном, а комітет слідчі Росії видав такий вердикт, що автобус зостав заатакований через українців, через Україну, назвав то всього актом терористичним, і пізні повідяна, що Білорусь мусить зробити, понісь якась земста за то всього, то, власне, так ціла та ситуація представлена в російській пропаганді. Влада білоруська, однак, моїм зданням розуміли, хто може стояти за тим інцидентом з дроном. Бо Лукашенко так не спішився з... Щоб повідати, що Україна є винна, хоч признав, що дрон був український. Видать, що Лукашенко хотів так виграти час, ході о повідав, що триває слідство білоруське, і то слідство усталі, хто є винний в тій ситуації. І вчора, к такому моєму великому заскоченню, в пропаганді з'явилася навіть теорія о можливій російській провокації, якщо ході о тим інциденті з автобусом. Бо вчесні такі версії навіть не було. Але повім так, що для Білорусі то споткання для білоруської пропаганди і для влад білоруських то споткання з речовістостю може бути таким вже запізно, бо ніхто не ві, що видажеся в п'ятник. Так? Комісія Європейська попера права України до оборони в відповіді на ощадження Зеленського, скеровані до Лукашенки в справі російських ретрансміторів на Білорусі. Росія за свої сторони, міністр справ заграничних Лавров вже свідчив, що Росія є готова так виказуються гарантії безпеченства для Білорусі, готова бронити Білорусь, якщо Україна зреалізує свої грозби до тишонце атаку на цілі на територію Білорусі.
1: A jednocześnie mówisz o tym, że Komisja Europejska pozwala na to, czy zgadza się na takie ataki. Wcześniej powiedziałaś o tym, że takie ataki mogą jednak doprowadzić do strat w ludności cywilnej, czyli grożą bezpośrednio społeczeństwu białoruskiemu. To jak w takim razie politycy demokratyczni Białorusi, wolnej Białorusi, zareagowali na to ultimatum Zełenskiego?
0: Ну, то дуже скомплікована ситуація, повім ширше, для білоруських сил демократичних, для білоруської еміграції, бо от п'ятку, так, от того часу, коли повстав цей ультиматум Зеленського, всеред білоруської діаспори точився такі горонці дебати на цей темат. бо політиці демократичні, в тим Тихановська твердзом, що Лукашенко поносить цілковіта віна за обесна ситуація і що Україна ма право відповідати на російська агресія з територією Білорусі і ма право попросту знищити те ретранслятори. Ну, очевидно, ну, все це розуміємо, що іннего може так властиві повідять Тихановська і інні представителі сіл білоруських. Ну, чекать на то, що могла би попросити Зеленського, аби не атаковав Білорусі. Ну, очевидно, Тихановська могла би. Але для неї то означало би конец її кар'єри політичної в Унії Європейської і на Заході. І якщо ході о Україні, то значить, що бюро Тихановської в шеслуги час чекало на те контакти з Зеленським, робило все, щоб то споткання Тихановської з Зеленським все відбило. І в тій цілій ситуації виглядало було то все на то, що Тихановська є попера Білорусь і ну, не попера тої позиції української. На заході Тихановська є надалі пощагана як своєго родзаю альтернатива для Лукашенки. Вона отримує фінанси теж зі сторони Унії Європейської, зі сторони західніх організацій. І, очевидно, запрошення на ружне споткання. Але єдночесне то становіска означає конець її кар'єри політичної на Білорусі. Так, бо всюд білорусинов, мішкаюнцих на Білорусі, тренд є такий відочний, що люди обвиняємо не тільки Лукашенка, мовимо, що він на тим шістким не тільки Лукашенка, але також Тихановська, яка нічого не робить, аби запобігти тим атакам. І мимо того, на спотканнях міжнародових надаль твердить, що репрезентує інтереси білорусинів. Драматизму ситуації теж додає факт, що саме Тихановська походить власне з обводу Хомельського, де надаль мешкає її родина, і, очевидно, вона орієнтується в настроях пануючих в тим регіоні. І ситуація є ственс не до позаздрощення не тільки для Лукашенка, але також для політиків, репрезентуючих сили демократичної Білорусі. Але все це чекаємо п'ятка, щоб побачити, як буде далі розвіятися ситуація.
1: Wszyscy czekamy i obserwujemy. Być może jeszcze w piątek, a na pewno w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego będziesz miała możliwość o tym opowiedzieć w sobotę o godzinie 10 albo w niedzielę o godzinie 17 w Czarnym Niebie na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet i Czarne Niebo. Olga Siemaszko z Wilna jak zawsze opowiadała o Białorusi. Paweł Bobułowicz miał możliwość zadania kilku pytań, a Adam Czerpak w Warszawie zrealizował naszą audycję. Olu, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i zapraszamy za tydzień na Studio Białoruskie o tej samej porze. Studio Białoruskie.